0: energia.
1: 20 horas na 3 minutes frani zandamela alwe anga na kenzo kama kanjwan gulango maso chontela kwa ka u ziva tutia hai ish kombelo.